tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek.

a to nek spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa,